Program avet bim wa istafsara ser çavara tahtî ha ji bursayê heta ve derê heta ser ve frekansê. Gotiye navê min Nedîme, ez li bursayê diçim, lê dilê min dibêje ku li war toye. Tabî gimgim newsa, em ê wisa bêjin gotiye silavan ji hemû guhdaran re ji vir re dişînim û ger hûn dikaribin straneke din a hozan dînô û nêxin me gelekî kêfxweş bin, ez gelek spasdarim gotiye wey sehta te xweş. و جور حتی موشه حتی گمگمه ام جی اسلامی خواه جه تراد شینن و باشه که تو هم به ویرنگی ام بشن لسر حس کرناتا یا ولات و وکی دنشی ام بشن جیانا غریبیه هی ایچارنا ام بشن جیان به وی اوائی خود ده نشاندان نوسا ام چیدکن ام لالی که حس کرین ما و حس کرن ما هنه و وکی دنشی تشکو ام حزدکن هنه وکی دنجی تشکوها حسرت و مسافت ناویده هی لبله او وصلات گواه کود خده ویچا غیجی خوشه ها.